0: Quruqluq tok işletiş üskünlərini bexatərlik boyunca türmüdür təkşürdü. Leniye Konraş, üskünlər ziyadı qızıb getiş, ciddi işlərgi taqabıl duruş boyunca tok mənbəsini almıştırışta, qaşılı görülüş qatarlıq bexatərlik yoğuşurun xəvbini noxtlıq təkşürdü. Şirkətinin Canubi Şəhər rayonu tok bilən təminləş punktinin dairi direktori Ren Zi An mındaq dedi. Par beriş pəslədə ehtiyac davalğışı çoğun buludu. Tok işiltiş ehtiyacını aldın iniqlap, tok işiltiş kapbaltı xizmetini yaxşı işləyimiz. Tüyoxsız əhval körülüb qalsa, tez sürətli inkas qaytırıb ciddi remont qalimiz.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəmiriş məzgilədə Şincandı gicayla ərqil şəkildəki mol məzmulluq özgic paliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət təsiratı, vətənpərvərlik tərbiyəsini istirahat, sayahətçilik bilən çonqur yuğurub, hər millət amısı və caylardın kəlgən sayahətçilərini şad xuramlıq, inaqlıqı tolqan bayram turmuşdun bəhərləndürdü. Qutubi nahiyyəsi Vuguntay Bazırı Bəxt kəntidi ki, Huguang Luying tədqiqat öyrəniş bazısı Şinjan Maarif Şöyəni təcrübə başlanğıc məktəbinin 300 neçə oxutucu oxucusunu kütüb aldı. Balalar Jonghua ənənəvi kiyimlərini kiyib, Jongyi doğruluq ösümlükini tonuş, xuşpıraq xalt tikiş, çoku taşlaş, nur qatarlıq ənənəvi oyunlarını sınab oynadı. Kömü qunaq dinini ayırış, taş tügməndə un tartış qatarlıq, dehqançılıq məşğulatlarına qatnaşdı. Kent kollektifi yürüştürüvatkan bu tətqiqat ögünüş bağısta gayri maddi mədəniyyat mirası hüneri, terikçilik, cungi doğruluk ösümdeki, kızıl terbiye qatarlıq 60 ne çıxıl dərs var. Kitaptaki bilimle əməli muhitta özləşdirilir. Şincan Maarif Şöyəni təcrübə başlanğıç məktubunun oquqıcısı Ulas Tilek mındaq dedi. Ötken əbdədə 74 pəsli naqşısı digən dərsini ögəngən idiq. Bugün bu yerge kilip kömü konaqnın dərsi sözlənginigi oxşaş ikerlikini iskıldıq. Bugün konaq üzüş ceryanı da dehqan tağlarının naayeti japa tartıdıqallıqını iskıldım. Bunun dinkiyin açlıqını qadırlaymen. Fukan şehirdeki Boğdu Gölü Mənziyeri rayonu, Karlıq Tağ Guva, Vətənge Mədiyə baş teyimisi da Dövlət Bayramını təbrikləş özgüce mədəniyyət, sayahat, yürüşlik paliyeti ötküzdü. Naqş usul numarları görüş, kölünü ayılınıp yürüyüş. Gayri maddi mədəniyyət maraşlarını naq meydanda sınab beqiş qatarlıq faaliyyətlərdə naqş usul körü ki, örüp adətini yiz qiliş, dallı tənərkiti və torda bəhərləş, yuğurulub bir gəvdiləşdirildi. Şanxaylıq sayacı Gao Li Hua mındaq dedi. Köpçelik boğdu köldü can bulup, naqşa etib usul oynab şatlılıqı çömüb, bayramını bir aylı kişilirdək naiti köngüllük ötküzdük. Turpan şəhərinin Pichan nahiyəsindəki Tuyuq Mənziri rayonu uzaq tarixi iyə qədimi kənd. Bu kənd min öy mədəniyyəti və örp adət baylıqını çonqur qızıb, Mənziri rayonu dərvasını etiş mürasimi, qədimi kənddə modi kiyim keçək görgəzmisi, modil meniş, örp adət səylis qatarlıq başdemiliq, çökmə mədəniyyət sayahat paliyyətlərini ötküzdü. Dövlət bayramlıq dəmirişinin aldınqı iki günü də Mənziri rayonu kütüb alğan sayahatçı 20 min adam qetimdən eşib, bultırıq şu məzgildəkidən 60% köpəydi. Xanəlik sayahatçı Liu Shaofi mındaq dedi. Tuyuq Mənziri rayonu dərvasını et.
0: Adətdə bu yergə Sanca Trabi və Ürümçidən bir qədər köp xeridarlar şaptul üzgülü kilidu. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xi'an, Chengdu qatarlıq caylardaki torunun mal setib aladigan xeridarlarmı naay töküb. Şaptılarımızın təmi xeridarlarının birdek yaqtırışı erişdi. Bu yıl umumi kirmimnin 200 min yuandan köprəki yetişini mölçerledim.
1: Emdi, mehir muhabbetki tolgan tiyanşan, Şinjanğı nişanlıq yardım biriş iznaları sahipimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xabri. Bir cüb ərxotun doktoru 2500 kilometr yıraqlıqdiki Chongqing'dan kumulgı yardımge gelip, Chongqing'nin Şinjanğı nişarlıq yardım beriş Chongqur muhabbetini namayan kıldı.
0: Dövlət bayramlıq dəm ilişta Chongqing'dan Şinjanğı yardımge gelgen doktor Yoo Yu, ilgir kedekla Kumul şəhərlik mərkizi doktor xanının kelinike birin sepidi çan durup işledi. O, Chongqing şəhərinin 13-ci türkümdə Şinjanğı davalaş boyunca yardımge gelgen ixtisas egisi. Bu yıl 5. ayda u Qumulğa davolash bo'yicha nishonliq yordam berish xizmatiga qatnashishni tashabbuskorlik bilan

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masalan. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim. Bu qitimqi programımızda mundaq məzmullarda anlatış birimiz. Mən və benim vətinim Cumhuriyet Untumaydu səhifimizdə dünya şalğut şal atısı Yuanlong Ping bilən tonuşimiz. Mən və benim vətinim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifimizdə üç qızçaqının mau-mau hədisi Mao Shaotong toğrısıdı toxtulimiz. Yarqın isim səhifimizdə Cungudiki

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlere şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolım xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Şirin Yaray namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayımız. Qınamısa, Bəhir Ağaysılar.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılanı qarşalımız mən riyasəçi Razıya Zırtəli. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abonicilar terminalıda mas qədəmdə anlıqılıdı həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qətimki proqramımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 50 türlük yeni yeməklik bixətərliki dövlət ölçümü və tüzütüş, kırgızış tizimlikini ilan qıldı deyən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə qandaq qılğanda yaxşı ruhi halət arqılıq keyfiyyatını texmü yaxşılığıl buludu. İşlərmü unuşluq buludu deyən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtanla proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.
0: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Aptonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurgan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Aptonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış sahibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Bu sayfamızda Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 50
1: bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Avtonom Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərs xanısı, pənni umumlaşdırış səyibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlerini umumlaşdırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
0: Тяншан итікіде сансызлыған юрек вәтін білән таңсы қуатыды. Мән вә менің вәтінім. Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifəmizdə Tianshanın cənubi şimalıdakı hər millət oğul qızlarının vətən bilən birlə özüb yetiliş hikayəsini sözləb verimiz. Kaşyaqua Qadir bir aildəki 12 bala. Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni birinci işçi. Tötüncü tüənədə Kaşyaqua Qadirnin bir alahidə ailəsi var. Tamğı isilğan aile boyu çüşkən sürətdə o eri bilən utturda ulturğan bulub, ətrapıda 12 balı bar idi. Xənzular,

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyu canlıdış bərdoq, yaxdırıb, anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə, Sılu, Şırting, abunicilar terminalını çürüb, anlısanlar buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde 148-ci tüven renglik paktisinin kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı nuqtısı bar bol dediğin məzmun diqqətin adı bolud. Yakında 1008-ci şi otura Xalq Sot Məhkəmisi bilen Mosovan Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi birleşib təsis kılgan 148-ci tüven renglik paktisi dövlət coğrafiyalik belge məhsulatını kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı nuqtısının yopuqi 1008-ci şi 148-ci tüven şiyin mariniyet meydanında resmi içildi. 1008-ci şi Şixanzi şəhərdəki alaqadar tarmaqların məsulları, həm də şu cəhdəki tərəkçilik həmkarlıq kooperatifi, rənglik kevəz teriş işçi xizmətçiləri, yezi igilikigi alaqadar ticaret asasi gəvdisi vəkilləri nəx meydana kilib, yopuq eçiqi ortaq qvah boldi. Hər qaysi tərəflə bunu fürsət bilib, qol tutuşub, 148-ci tüvən rənglik paktisi dövlət coğrafiyalik belge məhsulatını ortaq tüzəş müdafiə toru bərpa qılıb, bütün zəncirlik coğrafiyalik belge yetildiriş xizməti sistemisini tədirici bərpa qılıdı. 148-ci tüvənin Cüngu rənglik paktı yurti digən güzəl namı ba. 148-ci tüven rənglik paktisi dövlətinin coğrafiyalik belge məsulatı boluş sübütü bilen, 1000 tüven hərbiyle Bozyer Özləşdiriş Yezi İgilikinin köp yıllık tərəqqat nəticilerini mücəssəmləgən bulub, 1000 tüven 8-ci şi Şixanzi şəhərinin intayın təsir küçki ige Yezi İgilikidiki altın xətlik viviskisi hesablanıdı. Hazır rənglik paktı yığış, setişinin avat məzgilini kütüviliş aldıdı turmaqda. Bu kəsb süpətini östürüb, dərizini yuxarı kötürüşdək açqışlıq məzgildə durmaqda. Gərçə növbətdə kən küləmlik hüquqı çəkiliş deyil oluru, texik görülməgən bolsumu, ləkin işləb çıxarğan cay namını, saxtı işilti veliş, bəlgisini təqlid qilib yasaj, yaman qərəzdə danlıq markıqı esili veliş qatarlıq, yoşurun xəv-xətərlə tədirci gəvdiləndi. Hukuki çekiliş kalayma kançılığı payda bulgan haman tarihçi bilen ticaret asası gavdisinin ixtisari paydasına bivası ziyan yetküzüble kalmayı, yana renglik paktı markasının inovatigi mu ziyan yetküzüdü. Bu qetim yopuq eçilgan kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş alaqı nuqtisi renglik paktı kəsbinin əməli ehtiyacını çın közləb, kən tarihçi işçi xizmətçiləri, tarihçilik həmkarlıq kooperatifleri, həm yezi egiliki alaqıdır ticaret asası gəvdisigi yüzlünüb, kanunu umumlaşdırış təşviqatı, hukukunu qoğdaş boyunca yitəkləş, macralarını mürəssə qiliş, kanunu məsləhət biriş, hukuku çəkiliş boyunca ispat Elişki yetekçilik kılış katarlık bir ponkit şeklindeki kanun yürgüzüş mülazimeti bilen təminləb, coğrafiyalik belge belgesini şiltiş kılıplaşmaslıq. Hukuki çekiliş boyunca ispat elişinin kıyılık derisi zor buluş. Setiviliş, setiş toxtamındaki yoşurun xəv-xətər qatarlıq real qeyin məsələlərini küçəb həl qılıb, qanun yürgüzüş boyunca kapalətlik qilişini etiz başlarıqçı bivasitə yetküzüb, coğrafiyalik belgenin qoğdaşdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırışqı tırtkib olud. 1008-ci şi Otra Xalq Sot Məhkəmisinin alaqıdır məsuli mundaq bildirdi. 8-ci şiyedeki 2 dərəcilik sot məhkəmələri coğrafiyalik belgeni kanun yürgüzüş boyunca qoğdaş xizməti təcrübələrini sicil xulasılıb, tavlab, bilimlik hüququ boyunca xalqı qolaylıq mülazimət tədbirlərini əlalaşdırıb, dərəcisini östürüb, yuxarı süpətlik kanun yürgüzüşkə tayınıb, özgəcə yezi igilik yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini canlandırıb, Bingtonun yerlik yezi igilik markasını yaxşı qoğdab, şiyi, şəhər, Tüən meydanlardaki kəsiblərinin süpütünü östürüb, dərizini aşırışının küşlük qanun yürgüzüş kapalıdı bilən təminləydi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Qadirlik tutlabı qidimq programımızda tüvənik məzmullarda altış birimiz. Gülün vatqan yezi kəndlərgə nəzəri səyibimizdə mikro özgərtiş arqılıq yezi kənd yığılandı. Altay şəhərinin mədəniyyət sayahat yığı kəzb aldı, xəlqin beytiş yığı qovudini canlandır dedikə məzmun deyxtanada buludu. Qaltıs beyiş mahirləri səyibimizdə 90-cılarda tolğan yığı deyxtan şü çoğyan qumluqdiki yeşil hesabat dəptiri dedikə məzmun deyxtanada buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqlar uçurlar çeypimizde dültümüz nahiye yeza kent 3 derecelik yaşanğandı kütmüş mulazmet torunu tez takamullaştırdı Katarlı uçurlarını altımız. Radyo an uçula. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şıtiğin abuçlar terimini aldı maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de dehqanlar programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Uyghur tilida Mahinur, Yuruk Aynuri degen mənini bildirdi. Abdun Raylı Xalq Doktorxanası Ayalar Bölümünün müdir Viraj, Profesor Mahinur Niyaz Xuddi, Aynurğa oxşaş Tianşanın cənubi və şimalıdiki hər millət ayalarının sağlamlıq yolunu yorutdi. Mahinur 1976-cı ili Şanghay tibbi daşını bütközüb, Abdun Raylı Xalq Doktorxanasının ayalar kesəlikleri tuğut bölümüne kilib, bir işləgininci 49 yıl işledi. 20. əsrinin 70-ci, 80-ci illərdə Cənubi Şəhərgə hücum qılış basqıçığı kirdi. Bütün nahiyə çarvıçılığının qışdın muqum ötüşü kapalatı qılış, çarvıların yem xəşək zapsi yetərlik bolma. Çarvıçların yem xəşək zapsi yetərlik bolmazlıq, çarvıların qışdın ötküzüş kapalat besmi zor buluşta qiyin məsləni həl qılış üçün Çağantukay Nahilik Partiya Komiteti Nahilik Hükmət Məxsus Yardım Pul Siyasetini əməliyiləşdirib, 400 min yuan məbləq maslaşdırıb, 25 min bağlam quruq ot çöp qəmləb, qışlıq yem xəşək zapsi, tənşəb təqsimləş, tarqıçdik türlük xizmətlərini puxtuq tutub, bütün nahiyidiki 85 min çarvını qışdın bir xətər ötküzüşkə kapalatı qılış mudapiyyə liniyəsini puxtulədi. Hürmetlik radyo anıcılığına vatkınla Münbet Tıprak programımızı MD hava rayının məlumatı altımız. Ürümcü hava bulutluq, temperatura 11 Celsius gradustan 21 Celsius gradus qıca. Altı ayda azıraq yağmur yağdı, temperatura 9 Celsius gradustan 19 Celsius gradus qıca. Çöcəkdə azıraq yağmur yığıb kiyin hava bulutluğundu, temperatura 6 Celsius gradustan 17 Celsius gradus qıca. Qolcuda azıraq yağmur yağdı, temperatura 8 Celsius gradustan 19 Celsius gradus qıca. Bortalad azıraq yağmur yağdı, temperatura 8 Celsius gradustan 17 Celsius gradus qıca. Qarmaydava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 14 Celsius gradustan 21 Celsius gradus qıca. Köytündə hava uçuq bulub kiyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 9 Celsius gradustan 24 Celsius gradus qıca. Şixanızda hava uçuq bulub kiyin azıraq yağmur yağdı, temperatura 8 Celsius gradustan 24 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 11 Celsius gradustan 23 Celsius gradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 8 Celsius gradustan 26 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 17 Celsius gradustan 30 Celsius gradus qıca. Qorulda hava uçuq, temperatura 13 Celsius gradustan 27 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 13 Celsius gradustan 25 Celsius gradus qıca. Atış hava uçuq, temperatura 14 Celsius gradustan 26 Celsius gradus qıca. Qashqada hava uçuq, temperatura 15 Celsius gradustan 27 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 13 Celsius gradustan 27 Celsius gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 11 Celsius gradustan 21 Celsius gradus qıca buludu.

0: Hürmet radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 5. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Ortak kevdini müstehkemleş, Cunhua milleti bir aylık kişilerden buluş mazuluk tepsili haber. Yunan zamanında yeni sahipi bütüldü. Dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgılıda kişilər mol məzmulluq pahaliyyətlə arqılıq bəxtlik minutladın bəhərləndi. Aqıl qatnaş dövlət bayramılıq dəmiyilişdə səbərgə çıxışqa qolaylıq yaraddı. 20-ci növətlik Asiya tənərkət müsabıqsı ayaqlaşdı. Cungu təndərbiyə vəkillə ömüki 6 medal və medal sanicəyət də aldınqı orundu durdu. Yəmən hükmət armiyası qaytırı biliş cəngini başladı. İran, Amerika, İran vəziyyəti doğrusu da qatıq kipadı bildirib, baş qurulduğun bomba qoyub bir iş müsabısını uzardımız, dedi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə

0: stansımız xəbəri. Yaqında Amerika İsrailiyanın İran bilan bolğan toqunuşunun təsirində Yemendəki Qusay qoralıqları bilan Saudi Arabistanı üzlüksiz bir-birige hücum qıldı. Yemen hökuməti 10-cu ayın 4-cü günü Qusay qoralıqları yaqında kontrol qılğan rayonlarını qaytırıb eləş üçün hərbi hərəkət qollandığanlığını jakarladı. İran tərəf Qusay qoralıqları bilan Saudi Arabistanının toqunuşunu sözləşiş arqalıq həll qılışını ilgiri sürüşünü xalaydığanlığını bildirdi. Bundan başqa 10-cu ayın 4-cü günü yana bir may paraxoti Hormuz boğazında hücum qıçırdı. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı, İran hazırkı basquşta diqqat qılıb atqan moyim nuqta Hormuz boğazı məsələsi. Amerika konkur tədbir qollanğandıla, andın bu boğazın xəbəbsizlikigə kapalatlıq qılalaydı, dedi. Hörmətli radio anlıqıcıla yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdiriyim bilən Zumrət Yasin, növətçi muharari Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nısacabbar.
1: Momay kesel sebebinin yıl boyu çaklık korunduktu, oltırattı. Perzentleri ürümçide işleytti. Onun halıdın haber alılmaydı. O mundaq dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan xıracat getirdi. Ailemizden yükü az emez. Hazır her ayda 800 yuanlık bütün iş mülazımeti istimal beleti alalaymen. Bir yılda 10 000 yuanga yakın pul tejab qilolayman. Jang Yongshanning erish tuyg'usi Xinjiangdagi yashanganlar, balalar ijtimoiy ishlarining tez ilgari surilganligining ixcham ko'rinishi. Bu yildan buyon Xinjiang 15-5 yilning boshlanish yilidagi nishon vazifalarini chin ko'zlab, yashanganlar balalarga mulozamat qilish va ularni kafolatlantirishni Xalqning baxt saodatini oshirish, ichki ehtiyoj yoshirin kuchini qo'zg'atishning muhim tutqusi qilib, hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga iste'mol to'liqlimisi berishdan sayohat qilib turish, sog'lom kutinish bo'yicha o'lkalar aro hamkorlik

asasi təminatını puxtalaş. Kənd məhəllələrinin kütünüş tayanç ünümünü küçəyiş qatarlıq 10 ölçəm bu içə ailini asas, məhəllini tayanç, aparatını kəsbi terək qılğan, davalaş bilən kütünüş birləşdirilgən, kütünüş mülazımıtı bilən təminləş əndizisini tezdin bərpa qıldı. Pul muamili tiriki tən qədəmdə ilgiri sürüldü. Bu il 7 ayının axırda Şincanda kütünüş qərz pulu oxşaş məzgildikidin 24.7% aşdı. Eş sürüti bütün Abtunum rayonunun türlük qərz pul otturt səviyyəsidin 18.9 poyent yuqır boldı. İnavətlik qərz mədətik erişkən kütünüş mülazimiti ticareti sobikitlərinin sani oxşaş məzgildikidin 64% eşib, Qollaş salmıqı bilən qaplaş dairisi tən qədəmdə aşdı. İqtisasıqla bilən təminlə salmıqı aşırıldı. Şincan 2026-ci ilidin 2028-ci ilgəcə uzun müddət alıdın xəbər alğıçılarını 15 min adəm qetim tərbiyələb, yaşanqallarının köpüyüşüge hazırlıq görüş. Kömüş çaşıqla iqtisadını tərəqqi qıldırış üçün iqtisasıqla kapalıtını küçəyişini aydınlaşdırdı. Davalaş bilən kütünüşni birləşdiriş mülazimiti davamlıq küçəyitildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abtunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Abtunum Rayonunun 2026-ci ili 10 türlük xəliq turmuşu əmili işi bu içə qəlibini illitib, Yaşanqallaq yardan beri şərkitini yolqı qoyuşuqı maslışıb, Yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşni birləşdiriş mülazimət maartı bu içə tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, İş ornida çoğ məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, müsabıqı arqılıq məşqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazimət iqtidari və səviyyəsini yenimə östürdü. Hazırqıcə 65 yaş və onundan aşqan 225.600 yaşanğan kişigi qarta davalaş bilən kütünüşni birləşdiriş mülazimiti qanat yaydırıldı. 65 yaş və onundan aşqan öylərdə turadigan, hajitidən çıxalmaydigan 50.100 yaşanğan kişinin salamətlikini bahalaş və mülazimət qilish qanat yaydırıldı. 9-cu ayının 10-cu günü Qarmay şəhəri Kangçın Havalilik Beqiş Universal Mülazimət Mərkizinin Pakiz Yoruq sınıfıda balıla qoşuqnı elib qanğış tamaq idi. Pərviş oqutquçuları zongzuyub oltırıb pəs avazda yetəkçilik qıldı. Oyun rayonunda balıla qoğuluşup oynadı. Külk sadaları her bir bulun puşkakını kapladı. Şincan, Caylan'ın şehir yezi baylıqı ve noposunun tarqılış alahidlikini birleştirip, köpkül şekildeki havalilik beqiş mülazimetini zor kuş bilen terakki kıldırdı. 14-cü 5 yıl mezgilide Şincan Uyğur Abtunum rayonu bu içe iltimas kılıp tasdiqlangan havalilik beqiş mülazimet türü 107 bulup, Məbləği 359 milyon yuan yetti. Bu türləgi tayınış arqılıq bütün Şincanın havalilik beqiş mülazimiti bilən təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik beqiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Beqiş Universal Mülazimət Mərkizi Qarmay şəhərdiki hökumət qurğan tunci puqravi umumi mənpəətdarlıq havalilik beqiş aparatı bulub, süt emivatqan balıla sınıbı, Havalilik kiçik sınıp, havalilik çoğun sınıp təsis kılıngan. Oxşumağan yaştaki buvaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ihtiyacını kaplıgan. Aylı başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını bakıdığan adam yok idi. Şuna yol dışım bilen minin xizmetim təsirgi uçur deyi dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Beqiş Universal Mülazimət Mərkizi Abtunum rayonu çıxarğan Abtunum rayonunun 2026-cı ilidin 2028-ci ilgəcə bolğan payda eliş xarakterdiki mülazimətçiliknin yuqur süpətlik tərəqqiyatını tez ilgir sürüşkə dair bir qanç tədbirdə kütünüş havalilik beqiş mülaziməti arqılı qolla salmıqını aşırıb kütünüş mülaziməti istimali toluqlumusu beri siyasətini əmiliyiləşdirib uzun müddetlik pervis suğurtisi tüzümü qatarlıq siyasetler bilen cipsilaştırışını küçeydi. Mehalledeki türlük meydan orun baylıqını bir tutaş pilallab, mehal gireleşme havalilik beqiş mülazimetini terakki kuldurup, yeslilerinin havalilik beqiş bilen
Yesli marifini bir gevdiləşdiriş mülazimətini tərəqqi qıldırışın.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyev.
0: Yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını Moğoliyanın paytaxtı Ulan-Batorda yepildi. Yığın məzgilində Çunqunun çöllüşünün aldını eliş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qılıdığan Çunqu buluğu başdan axır yığın meydanındakı ən diqqətni tartıdığan körgəzmə rayonlarının biri boldu.
1: Kanada'nın alakadar organları yakında ilan kılgan sallık malumat, tatbikat dokulatı ve tek şürüştün malum buluşça, Jungo, Kanada'nın eksport pazarını köpmen birleştiriştiki halkılık hareketlendirgüş küşkü ayını ötüptü. İki devlet otursudaki soğudu kurulmasının alalışı ve iktisat soğudu hemkarlıkının çoğun kuruluşuğu egişip, Jungo, Kanada soğudusunun tavamlık işini ümit var. Hürmet radyo anlıkçıla, emredik kıtınla, bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöləşinin aldını eləş tezgilləş əhdnaməsini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimlik yığını məzgilində Çunqonun çöləşinin aldını eləş tezgilləş nəticələrini mərkəzlik namayan qıldığan Çunqu bulunu başdan axır yığın meydanındakı ən diqqətni tartıdığan körgəzmə rayonlarından biri oldu. Afrika sahil rayonunun yezi egilik əməldarlarından Otur Asiya dövlətlərinin muhit alimlərigəcə ula məsəlini oturğu qoyub, Çunqonun qum ilgirləş, adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş, qum çekinişkicə işqaşırğan əməliyyətin ötküzüş logikisi üstüdə izləndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş, tezgilləş əhdinamisi, katibat başqarmısının icraya katibi Yasmina Fuat baha berib, Cungunun uzaqca boşaşmay tezgilləş əməliyyəti, dünya çöllüşünün aldını eliş, tezgilləşkə örnəklik ülgü tikləb bərdi. Çöllüşüş, insanla ortaq düşkil vatqan dünyavi ekologiya xırısı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının sallıq məlumatıda körüstülüşcə, yer şaridiki təxminən 40% yer oxşaş bulmağan dərəcədə çəkinib, yerimgə yıqın nopusqa təsir görsətgən. Hər yili yerinin çəkinişi, çöllüşü və qurğaqçılıq səbəbindən kilib çıxan yer şarının ixtisadi ziyini 870 milyard Amerika dollardan eşib gətgən. Rayon halkıgan, dəvr halkıgan bu dünyavi qiyin məsilə, hər qaysi dövlətlərinin idarə qılış əqil parasiti və ixtidarını sınamaqda. Cungu qolgu kəltürgən tezgirləş nəticələri adətdən taşqırı mol boldi. Yəni, dünya boyca tuncu bolub, yer çəkinməslik, çöllüşüb gətgən yer və qumlüşüb gətgən yer davamlıq azıyış, orman bilən qablanış nesbiti və orman zapsi, o da 40 yıl

Qadirli dostlar, Anavat Qınanlar Sənət Səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri huzur onları bulavadır. Əmdə Qırğız naqşlarının Qız Qalbi namlıq naqşını huzur onları sunumuz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu canlış bəyədək. Proqramımızın yasanma kəlamlıq naxş bilən axırlaşdırımız. Həmələq vəxt, amət, salamət gəl olsun.

0: kəsiblərini yetildiriş, zoray tışqa mülazimət qılış ışıqtız tartqan texniki tayanışları, həm kötürəngi ruhluq, yaş, oqutqıcı oqoqıcılar bar bolub, köp qatlamlıq, kən qaplıqan maharat ixtisaslıqları musabıqıqı qatnışıdıqan pələmpəysiman ətirət bərpa qılındı. İgilinişçe musabıqı mezgilide münevver maharetlik ixtisaslıqlar uçurları yığıp rətlinib, maharetlik ixtisaslıqlar zapas ambarı kurulu diken. Musabıqıdın kiyin, musabıqı neticilerini əməliləşdirib aylandırışqa həqiqi kapalat qılınıb, mukapatqı erişken ixtisaslıqlar bilen nuxtuluk karxallarının iş orlarını dəl cadı udullaşdırışqa həqiqi kapalat qılış ilgiri sürülüb. Maharet musabıqsı sistemisi sıcıl mükemmelleştirilip, bütün Şincan'ın nuhtuluk kəsb zəncirge, əməli kolonuşan yukarı maharetlik ixtisaslıqla üzlüksüz yetküzüb berilirken. Yakında Zhejiang, Hangzhou, yavayı hayvanat dünyasıda tuğulup çoğun bolğan Perjivaliski yavı etidin 8'i Şincan'a yetip geldi. Bu Perjivaliski yavı etini yurtağı kaytırış planı yolu koyulğandan kiyin ki, tuncu qetimlik yötkep toşuş. Şundaqla Hangzhou, yavayı hayvanat dünyası Perjivaliski yavı eti kirgüzgen 25 yıldın buyan, tuncu qetim özü köpeytip yetiştirgen yakki tənçi türünün əsli makanığı kaytırıp kelinişi hesaplanıdı. Bu Şincan Perjivaliski yavı at gen ambarını beytişta muhim əhmiyetki ige. Perjivaliski yavı eti dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdurulğan yavayı hayvan. Dünya təbiətni qoğdaş ittifaqının qızıl tizimlikidə yoquluş qırdabığı berib qalğan dərəcə qatarığı kirgizilgən. Dünyada hazırgıcı saqlınıb qalğan birdən-bir yavı at nəsli. Şundaqla 2026-cı illik Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansiyası Bahar Bayramılıq Birləşmə Köngül Eşik Keçilikinin qut bəlgisi Çınçının əsli tipi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yeməklik ısraf qılğınınız köp miqdardakı vaqt və əcrinizni ısraf qılğınınız. Tamaqni muvaqiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısraf qılıştın saxlanın.
1: Şincang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şincang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu sahifimizde ticaret karakterlik amivi sorunda yıkılıp, iki kişi sunup getdi. Tölem cevapkarlıkı kandak ayrıldı diyen Dilo misalını anlayısla. 5. ayda R2S Gulcu şehirdeki malum put yüyüş, kütünüş dükkanına verip istimal kılmakçı bulgan. Putunu kötürüp vandınıdan çıkanda yer tiyelgak bulgaçka eğrılık merkezi mukum bulma yergi yıkılıp çüşken. Tekşürüş arkalık iki kişinin pütülleyi çüşüp getgeldi ki, bir kişinin boşap zahımdan geldi ki baykalgan. Hadisi yüzbergenliğinkin R2S sakçığı malum kılıp hatırını saklıgan. Keyin köpketim doktorxanığa berip davalanğan. Davalanış xarajeti, qatnaş xarajeti qatarlıqlar kelip çıqqandan başqa yana yarılınış səbəbindən xizmətki daxili yetken. Bu məzgildə put yuyuş kütünüş dükkanının direktori veşin arqılıq hadisinin əhvalının xəbər tepib təkşürüb eniqlığandan kin cavab berişkə vədə bergen. Şunundan kin uzaqça cavabı bolmğan. 7-ci ayda R2 Gulcu şəhərlik Halıq sot məhkəməsi dəva qılıb, dükkanın davalanış xıracıtı, işqı dəxli yetiş xıracıtı, qatnaş xıracıtı, ruhi ziyan təsəlli pulu qatarlıq türlük ziyanların cəmi 8000 yuan töləb berişini tələb qıldı. Sot qılış cəriyanında put yüyüş, kütünüş dükkanının məsulü mündaq dedi. Dükkanına teylişdən saqlanış əskərtməsi çaplanğan. Məxsus sapmı kəş səplənən, lakin iş yüz bərgəndə R2 sapmı kəş kiyməy, bixətərlikə diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay yıqılıb düşkən. Dükan töləm cavabkarlıqını üstügə almasqı kerek. İki tərəfnin hadisinin səbəbi, səbəblik cavabkarlıqı, töləm somması toğrusudakı talaş tartışı bir qədər çox bolğan. R2 bundaq qardı. Put yuyuş kütünüş dükkanı ticaret karakterlik amivi sorun buluş sübütü bilen dükkanı kırgan istimalçılığa karta kanunu belgelengen bir hatarlıkta kapaletlendiriş mecburiydi bu. Yuyunuş rayının yeryüzüge asalla su yığılıp gelip tilgak bulup getirdi. Bu hep hatar yukarı rayonu tabi. Ticaretçiler tilişten saklanış eslahelerinin yatkızışı, bir hatarlık eskertmesi hem müdafiyeliniş mecburiyetini ada kılışı gerek. Dükkan muvafık bir hatarlık başkuruş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4000

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

Qadirlik Tutla bu qədim proqramımızda tüvənlik məzmullar dağılış bir yerimiz. Gülün vatqan yezi kəndlərgə nəzəri səyibimizdə mikro özgərtiş arqılıq yezi kənd yığılandı. Altay şəhərinin mədəniyyət sayahat yığı kəzb aldı, xəlqin beytiş yığı qovutini canlandır dedikə məzmun deyxtanada buludu. Qaltıs beyiş mahirləri səyibimizdə 90-cılarda tolğan yığı deyxan şü çoğyan qumluqdiki yeşil hesabat dəptiri dedikə məzmun deyxtanada buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqlar uçurlar çeypimizde dültümüz nahiye, yeza, kent 3 derecelik yaşanlandı kütmüş mulazmet torunu tez takamullaştırdı Katarlı uçurlarını altımız. Radyo an uçula. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şıtın abulçular terimini aldı maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de dehqanlar programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Uyghur tilida Mahinur, Yuruk Aynuri degen mənini bildirdi. Abdun Raylı Xalq Doktorxanası Ayalar Bölümünün Mudir Viraj, Profesor Mahinur Niyaz Xudi, Aynurğa oxşaş Tiyanşanın Cənubi və Şimalıdiki hər millət ayalarının sağlamlıq yolunu yorutdi. Mahinur 1976-cı ili Şanxay Tibbi Daşönü bütközüb, Abdun Raylı Xalq Doktorxanasının Ayalar Kesellikleri Tuğut bölümüne kilib, bir işliginci 49 yıl işledi. 20. əsrinin 70-80-ci illərdə Cənubi Şincan yezlərdə köz qaraş mütəəssib, davala şəraiti arqıd qalğan bulğaşqa balyatqı boynıraq köp körülətdi. Hər qıtım yataq tək şürgəndə ağır azabını tartıvatqan atı sınırlarını körgünümdə yürküm piçaq bilən tılğandayk bulatdi. Bu azab onun qətti qəsmigə aylandı. O balyatqı boynıraqının aldığını eliş davalaş yolunu çoxum tep çıxmayan bir adı bağlıdır. 2005-ci ili Mahinur aralı 100 min yuan iş başlaş məbləğini eləyib, kollektivini başlayıp Təklimakan Xumluqlu'nun Cənubi Girvikidiki Xotan Keriyə qatarlıq nahiyyələrgə çoğunqur çöküb, öyüm öy kirib 1-1 tək sürüşünün qanadı yaydırdı. Qumboran əm yerini qaplıqan kənddə kündüzü 1-1 tək sürüsü keçdi soğuk su bilən qorqlanı yedi. Çət Yiraq ez bazarlarda hər günü kəs saat 9-da toqtuqsa, onlar qol çırığını yandırıb davamlı xizmət qıldı. Koylun teğinin şimali etikidə temperatura nöldün tüvən 20 Selsiyə qradus.

0: Korlu şəhərdəki məlum aşxanın direktori Cangci mündaq dedi. Aldın kilişiş telefonunu hər günü qobul qılıb yetişəlmək qaldıq. Adəm küçünü aldın toluqlab, yeməklik materiallarını yetərlik təyərləb, korluq gəlgən sayacilə və şəhər ağalarını azadı qızalınış imkaniyyətdəgi iyi qılış üçün texmi ətraplıq, sıcıl, mülazimət bilən təmirlədik.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız kabir. Dövlət bayramılıq dəmbelişdə məmləkətinin ər qayıs şəhərlərindən gələn sayı əcələ kişiyə qozur beğişlənən küz mənzərsi, Şincanın sürətdə güzəl qiyafətinin qozurulunub dəmbeliş küllərini şad xoramı ötküzdü. Küz pəsildə süpsüzük qanası kölü kişiyə xuddi tağ arsıdaki çaqnab turğan yaqıttək tuyğu beğişləydi. İşki qırğaqdaki tağdaki ormanda küzdeki qaraudun güzel küz mənzərisi barlıqı gelip, oltın rənglik aq qiyin bilən yap yeşil qarğayla qıralışıb, tağının həmi yerdə rəngdar güzel mənzəri şəkillənən bolsa, yap yeşil və oltın rəng bir-birgi qatmıqat qıralışıb kişigi alaydı huzur beğişləydi. Səyli sayahat kiyimilleri közünü çaqnatıdığan köylü yüzdün asta asta ötkende köylü yüzde naiti çıraylı katmukat dolkulla hasıl bulatdı. Sıçvalik sayahatçı Dın Yü mındak dedi. Kanas menzer rayonu pek güzel ke. Nurgun suret küçüştük. Seherdeki tuman menzerisini suretki tartış üçün etdiyen saat 8'deki tunca abdobusti keldik. Tartkan suretlerimizdeki görünüşle hudi, periyle, makanı dek bekli çıraylık çıkıptı. Demeliş küllerimiz nait kümüllük ötti. Dövlət bayramlıq demelişte nurgun sayahatçı çöl bayavangı berişini tallab küz menzerisinin kanlıqıcı hozırlandı. Lopnur nahiyasındaki tata sırlık menzirisi bolgan Lopnur Kölü, Tarım Deryası'nın su menbesinin şekillengen tabii köl. Bir terpide tutaş ketken altın renkli kumluk, yani bir terpide süpsüzük zumurettek dolkulla, mevuc urup durgan köldün ibaret kum bilen su birbirgi yandışıp şekillengen özgeçi menzire kişiye alaydı huzur bir yarışlaydı. Hazır dəl altın küz pəsli. Köl, kumluq, həm də qırğaqdaki yap yeşil həm altın rəngi kirgən toğraqla biri gəvdilişib közünü qamışdırdığın güzəl küz mənzərisini şəkilləndirgən idi. Cililik sayacı Can Yen mındaq dedi. Irakı nəzər salsaq, tutaş ketken təkli makan kumluqını, kəynimizi qarsaq, kumluqda kök yaqıttak çaqnab durğan Lopnur Kölünü görəli edikəmiz. Bunundan hakikaten çeksiz hayacallandım. Şundak diyeleymen ki, pekat Şincan'ı kelgendila, ondan vatinimizden tağ deryalarının güzellikini, vatinimizden bipayallıkını yiskılalaydıken biz. Tokstara nayastiki kündilen menziri rayonu, özgeçe küz menzirisi getayınıp, nurgun öz abdombeli sayahatçilerini menziri tamaşa kılış, seyli sayahat kılışkı celip kıldı. Sayacı Lu Yü bu yerinin yol boyu mənzirisi toxtumay özgürüp kişiye naiti mol tuyuğu beğişlaydıken, Şincan xalqımı bekla mihman dostken dedi.
0: Stansımız xabri. Növbette Şincanda kebez ağır qarıqdan eciliş məzgiliğe kirdi. Cayla adem küçüğü ve maşınlarını yen baxtını yığışkı maslaştırıp uğurlaştırdı. Pişiklaş karkalarımı pahal durda seyti bilişini başlap, yeğen pahtının yeğe bilişki değişikliklerini toluq yeğiş, əla süpətlik pahtını yokuru bağlı seyti bilişki kapalatlı kılmaqda. Kucağı şəhərdi bu yıl, kebəz terilgü kölümü 1 milyon 800 min moğu yetib, maşindi yeğe bilindiğen pahta 95%'den köprəkini egeledi. Yakınım yan, Kuşa şehrinin Erbatay Bazarı Laysu kentindeki 10 min mo kebezlikte çoğun tipteki paxt yığış, taylaş bir gevdiləşdirilgen maşilla gürüldəb məşğulat qılıb, yığış ve taylaşının bütün cəryanını yuqur ünümdə tamamladı. Kent dalısı Wang Dong muhbirğa bu yıl 1000 modun artıq yergi kebez terğalıqı, yuqur ölçemlik etiz kuruluşu, oğuz kılmay terip, nemdep östürüş tekniksi ve kurğakçılıkı çılamlıq yen sortlarını kolunuş əndes

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlıqış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 5. günü, Düşenbe.
2: Avval havar ayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən əd günüzgecə Şimali Şincanın köp qısım cayları və Cənubi Şincanın xərbi Bayınğlun oblastı qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yəmbur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən əd günüzgecə hava bulutluq bulub bəzdə ötkinçi yəmbur yığıb, tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqri temperatura 19 selisiya gradus bulud.
2: Әмді бұл қытымғы программымыздың асасы мәзмұлдарыны тоныштырымыз.
1: Чин Шаучан әркін Тунияз күча шәәрді хал сорыды тәк сүріп тәтқи қалды.
2: Шинжан сүпәт күшілік қарқанысы, сүпәт күшілік сәнжірі, сүпәт күшілік нағиясы бәрпа қылыш білән, сүпәт ұл әсләхәсін сүптіні өздіріш, дәрейтісін ашырышны бәр тұташ пилалап алша район, Абдоным район дәрежілік етіштіріш амбырға. 20 nağiyə şəhər rayon dövlətinin tuncu türkümdəki süpət küşlük nağiyəsi yetiştiriş ambarıqı kərdi. Şayar nağiyəsi, Artürük nağiyəsi, Korlu şəhri qatarlıq 5 nağiyə şəhər rayon məmləkət boyca süpətini östürüşdə 100 şəhərini yüksəldiriş şərkitiyi qatlaşıb, dövlətinin süpət küşlük nağiyəsi yeyin əndiyəsi üstüdə izinişidiki avantgard qaylandı. Баш шуджи Ши Цзиньпин сүпәт өлчімін өстіріп, сүпәтінің омом көзлік баш құрышыны күчәйтіш керек деп көрсетті. Шинжан сүпәт күшлік районы құрылышыны баш тұтқы қылып, сүпәт геніні, кәсітінің дәрігісіні өстіріш, нағияны тәрәқи қылдырыш вә ежевіттіп ортақ мәнпәтінішінің әрбір халқысыға чоңқұр жұғырышыны нишалдады. Abdonum rayonluq bazar nazarat qilish başqurish idarisi süpət tərəqqiyoti başqarmasining mas'uli Луши мұндақ деді. Сүпәт техника асасыны күчәйтіш ықтыдарыны, кәсіптің дәрігісіні өстірішкі мұлазымет қылыш білін, сүпәт бейқәттәрлігі төбән чекіні пұқта, чың сақлашыны, мәсулатның маркі үніміні ашырыш білін үнімлік барлаштырып, кәсіптің сүпәт рықабет күшін ашырып, сүпәт маркісі бәрпа қылышыны тезлетіміз.
1: Әмді, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsafədə cəsarət bilən alığı irigirləyli səhifimiz boyayıcı anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Pən texnikidə yenilik yartışdiki kiçik mikro küşlər kəsib dəriyicisini östürüşki kuvvət topladı. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayı qıçan Abdonum rayon boyayıcı köləmdən yuqri otarı kiçik mikro karxallarının sanayət qoşulma qımmeti Boltur quşu məzgildikidən 11.2% eşib, sanayət qoşulma qımmetinin eşi sürüydü.

0: qo'shimiz. Bu yil 1-oydan 8-oygacha Erkashdan va To'rg'at porti orqali chegaradan chiqarilgan Jungu, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilishiga ishlatiladigan moddiy ashyo 330 ming 200 tonnaga yetib, bultur qishi mazgildagidan 1.8 hissa oshdi. Chegara olqib qurilish qilingan ishlamchi 70 ming odam qatamiga yetib, 2.93 hissa ko'paydi. Erkashdam tomojnisi takshirish bo'limining muavin boshlig'i Jang Guanjun mundaq dedi. Tur qurilishda ishlatiladigan moddiy ashyo aloyidligiga asosan mashg'ulot tartibini a'lolashtirdik. Navbatda Jungu Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi moddiy ashyo avtomobilni takshirishga ketadigan vaqt 40% avtomobilning to'shish jarayonida portni to'xtash vaqti 30% qisqardi.
1: Stansimiz xabari. Dövlət bayramlıq dəm ilişdən Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı istimal bazarları sıcıl canlandı. Tarbağatay bulaydı bayramlıq dəm iliş pürsünü çın tutub, Abdomobil, ailelikdir üskülleri, türlük mallar qatarlıq baş deyimliq istimalını ilgir sürüş pahaliyyətlərini köğün qoyub pilallab, istimal qızqıllıqının sıcıl eşşiq törkü boldı. Çöcek şəhərdəki məlum ailə elektr üskülləri məxsus seçiş tokunada mükafatlıq və soğuqatlıq buyum, üç qat etibardın bəhirləndiriş qatarlıq xətlər yazılğan lozunqa közgə alaydı çel qatdı. Bu məxsus seçiş tokunada məsələ soğurqlı və tallab setibalıqlı gəlgən xeridarlarının ayıq üzülmədi. Çöcek şəhəri alisi Şi Cənyan mündaq dedi. Öyümni yeğli bezəb bolğan, bayramlıq dəm iliş küllərdən paylınıb bu yergə bir qısım yeğn ailə elektr üskülərini setib alğılı gəldim. Yardan pul paliyyətin bəhirləngəndə pütülləy almaşdırsaq mı, naiti ərzan toxtaydıkən. İli qazı qaptunum oblastiyin ailə elektr üskülləri, avtomobil, turalğı qatarlıq noxtlıq istimal sahələrini çördəb, xalqı nəbkət gözlüğən köptürlük tədbirlərini yolğu qoyub, bazar istimalının yoğuşurun küçünü sıcıl qozğatdı. Qorğas şəri öz etbilişdə xalqı nəbkət gözü şiardan pulu siyasını əməliyiləşdirdi. Bunun bilan hər qaysi selinvatqan tabar binalarını ziyarət qilish, məsləhət soruş, pütüşüş miqdarı muqimlaşdı. Qorğas şəri alisi Ləzzət Cümabek mundaq dedi. Sonmısı təxminən 10 min yüllik turalğı yardan buludun bəhirləngili buludikən. Bununqa karxanı ötünüb bərgən 18 min yüllik paydını qoşqanda öyünü seti valqanınkən öy bezəş, ailə elektri üskülləri seti bilişimizgə işlətkili buludikən. İl oblaslıq soğudışlar idarisi bazar görüşdürüş və istimalını ilgir sürüş başqarmısının kadri Can Şü mundaq dedi. Şəhər soğudu çəmbirgidə türlük yardan pul itibarlarını yolğu qoyublu qalmay, avtomobil körgəsimi qılıb setiş, xalqı nəb yetküzüş mülazimitini beybastə yez bazar və kəndlərgi yetküzüb, oblas boyca hər millət ammini yıqın ətrapla həqiqi istimal payızdın bəhirləndürdüq. Dəm iliş məzgilədə korlunun yemək kişmək bazarı sıcıl canlandı. Şəhər ağalarının aylı boycu obç tamak yeyiş, uruq tuqan, dost buradarlar bilən cəm buluş ehtiyacı yuqırı buluş bilən bilə, sırtın gəlgən zor bir türküm sagiyacılarımı şəhər yemək işmək, kəşlik bazar istimalının tez eşşiq türkü buldu. Korlu şəhərdiki məlum aşqanının direktori Canci mundaq dedi. Aldın kelişiş telefonunu hər günü qobul qılıb yetişəlmək qaldıq. Adəm küçünü aldın toluqlab, yeməklik materiallarını yetərlik təyərləb, qorluq gəlgən sayacilə və şəhər ağalarını azadı qızalınış imkaniyyətdəgi iyi qılış üçün texmi ətraplıq, sıcıl, mülazimət bilən təmirlədik.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız qabri. Dövlət bayramlıq dəm ilişdə məmləkətinin hər qaysı şəhərlərindən gələn səyyahçılar kişiyə huzur bəxşlanğan küz mənzərəsi, Şincanın sürətdə gözəl qiyafətindən huzurlanıb dəm iliş günlərini şad xoram ötküzdü. Küz fəsildə süpsüzük qanas gölü kişiyə xuddi tağ arasındakı çaqnab turğan yaqutdak tuyğu bəxşlaydı. İşki qırğaqdaki tağdaki ormanda küzdeki qaraudun güzel küz mənzərəsi barlığı gelib, altın rənglik aq qiyin bilən yap yeşil qarğaylar qıralışıb, tağının həmi yerdə rəng

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurça Universal Radyosu.